Današnji danom, kao što smo rekli, zakoračili smo u deveti mjesec po redu u godini, a septembar se u narodu naziva i rujen, grozdober, odnosno mihojski mjesec, a o vjerovanjima koji se vezuju uz njega čućete pred sam kraj emisije, koju završavamo uobičajenim podsjetnikom na ljude i događaje iz prošlosti. A ovdje ističemo da je danas svjetski dan molitve za očuvanje planete s Zemlje. Na današnji dan, 1832. godine, rođen je Ilarion Ruvarac, istoričar i akademik. Također na današnji dan, 1913. godine, umro je Lukijan Bogdanović, episkop budimski, patrijarh Karlovačke mitropolije, inače rođen u Baji, 1867. godine. Na današnji dan, 1923. rođen je Miodrag Mile Bogdanović, estradni umetnik. Također na današnji dan, 1939. godine, nemačkim napadom na Poljsku počeo je drugi svjetski rat. Na današnji dan, 1945. godine, Skupština Srbije usvojila zakon o administrativnoj podjeli Srbije, čime su uspostavljene autonomne pokrajine Vojvodina i Kosovo i Metohija. I na današnji dan, tačno na današnji dan, dakle 1. septembra, u Mađarskoj u školske klupe selo je blizu 1.200.000 osnovno i srednjoškolaca, od kojih blizu 89.000 prvaka. Poželimo im sretnu novu školsku godinu, naravno, a njihovim učiteljima, pedagozima, mnogo sreće. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Miodrag Bogdanović, a pesma nosi naslov Tiho noći.

Časova počela svečana sednica poslaničkog tela Deske. Tom prilikom bit će uručena rasna priznanja koja dodeljuje birano telo, a među nagrađenima naći će se i pripadnik srpske zajednice u Desci. Sutradan u subotu, drugog dana tradicionalne manifestacije, u 12 časova počeće takmičenje u kuvanju za načelnike iz pobratimljenih mesta, u kojem će učestvovati i delegacija pobratimljenog naselja iz Srbije. U organizaciji Srpske samouprave 9. Budimpeštanskog kvarta kod spomen obeležja u bašti kulturnog centra Ferencvaroš, postavljenog na mestu nekadašnjeg srpskog groblja u Pešti, u subotu 5. septembra sa početkom u 17 časova služit će se parastos. Pre obreda u 16 časova zvanice i zainteresovane goste zabavljaće vokalna solistkinja Branka Bašić u pratnji harmonikaša Slobodana Vertetića. Nakon parastosa u kulturnom programu učestvovaće Kulturno-umetničko društvo Opanke i Kulturno-umetničko društvo Taban. Šesti festival kulturnog nasljeđa narodnosti u organizaciji lokalne samouprave grada Pećuja i Saveta narodnosti održat će se 5. septembra sa početkom u 14 sati na Sečenjevom trgu. U kulturnom programu Srpsku zajednicu u Pećuju predstavljaće Kulturno-umetničko društvo Veseli Santovčani, koje će se tom prilikom predstaviti sa 3 koreografije. Također 5. septembra u Mohaču na Dejakovom trgu u organizaciji lokalne samouprave grada i mesnih narodnosnih samouprava Nemaca, Hrvata, Srba i Roma održat će se 5. po redu narodnosni vašar. Svečano otvaranje tradicionalne kulturno-zabavne i gastronomske manifestacije zakazano je za 15 sati, da bi potom usledio kulturni program nacionalnih i etničkih manjina. Srpsku zajednicu tom prilikom zastupat će Kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske i Kulturno-umetničko društvo Brojanica iz Kalaza. Udruženje umetnika Krug u saradnji sa srpskim samoupravama 1., 5. i 13. kvarta Budimpešte 5. septembra tekuće godine organizuje besplatno putovanje i poset u galeriji Matice Srpske. Tom prilikom na programu je izložba Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, koja kroz dragocena umetnička dela oživljava jednu od najznačajnijih epoha srpske duhovne i kulturne istorije. Poseban značaj imaju dragoceni eksponati iz eparhije Budimske, među njima se izdvaja plaštanica Hristofora Žefarovića iz crkve Svetog velikomučenika Georgija u Pešti, remek delu izuzetne umetničke, duhovne i istorijske vrednosti. Tokom posete učesnici će imati priliku da pogledaju i stalnu postavku Galerije Matice Srpske i upoznaju se sa delima koja svedoče o razvoju srpske nacionalne umetnosti kroz vekove. Putovanje i program su besplatni za sve zainteresovane, broj mesta je ograničen, a zainteresovani svoje prijave što pre treba da dostave Milanu Đuriću, predsjedniku Udruženja umetnika Krug, na telefonskom broju 0630 302 75 25. Čuli ste blok informacija.

0: 14 časova i 25 minuta. Slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. U Vilanju je prošlog petka dostojno proslavljena velikogospojinska hramovna slava, kojoj je prisustvovao i kolega Predrag Mandić.
1: Poštovani slušalci, ovako je pozivalo zvono Vilanskog srpskog pravoslavnog hrama na proslavu zaštitnika svetinje Uspenije Presvete Bogorodice. U svetinji, koja se nalazi u samom centru Baranjskog gradića, poznatom po crnim vinima, svetu liturgiju u prisustvu vernika iz Santova, Mohača i Pečuja, služili su protonamesnik Jovan Bibić, paroh Santovački, Jerej Milanerić, paroh Pečujski, administrator Vilanske parohije i protodjakon Andra Štrik.

0: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog radija na srpskom jeziku.
1: U nastavku emisije, dragi slušalci, idemo u Novi Sveti Ivan, gde je, kao što smo malo čas čuli, i u Vilanju, na sam dan Velike Gospojine, proslavljena slava mesnog hrama. U prepodnevnim satima sveta liturgija služena je u deski, a također zbog unutrašnjih rekonstrukcionih radova koji su u toku u Novosvetoivanskoj svetinji, popodnevno večernje i rezanje slavskog kolača, te i osvećenje koljiva, administrator parohije, protonamestnik Svetomir Miličić, u prisustvu manjeg broja vernika, služio je u porti hrama.
2: I blagosiljaš i osvećuješ sve i sva Bože naš, i tebi slavu uznosimo, bespočetnom Otcu, sjedinorodnim tvojim sinom, i presvetim i blagim i životvornim tvojim duhom, sada i uvek i u vekove, vekova. Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino, jer si svet svagda sada i u vekove vekova.
3: Amin.
2: Gospode Bože naš, ovo ti uznosimo slavu i čast, presvete Bogorodice, čim ovaj Tomas primi sve milosrdni, žrtvu ovu na nebesni tvoj, žrtveni.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Poslanici Skupštine Srbije glasanjem o tačkama dnevnog reda završili su juče vanrednu sednicu i usvojili između ostalog rebalans budžeta za ovu godinu. Za usvajanje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije za 2026. godinu glasalo je 137 narodnih poslanika, 36 je bilo protiv, a 2 uzdržana. Prema rebalansu budžeta, ukupni prihodi i primanja državne kase planirani su u iznosu od 2527 milijardi dinara, što predstavlja uvećanje od 112,45 milijardi dinara u odnosu na prvobitni budžet. Kada je reč o prihodima, poreski prihodi planirani su u iznosu od 2108 milijardi dinara, a neporeski od 382 milijarde dinara. U strukturi ukupnih prihoda poreski prihodi učestvuju sa 83,4%, neporeski sa 15,2%, a donacije sa 1,4%. U Palati Srbije u toku je sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja, a plenarno zasedanje otvorio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednica Ugande Jessica Alupo. Sastanku prisustvuju delegacije više od 30 zemalja pokreta nesvrstanih i posmatrača. Skup u Beogradu prilika je da se sagleda istorijsko nasljeđe Beogradske konferencije i još jedno potvrdi zajednička privrženost povelji Ujedinjenih nacija, međunarodnom pravu i duhu multilateralizma u kontekstu rešavanja globalnih izazova, saopšteno je ranije iz vlade Srbije. Odlukom vlade Srbije od prošle godine u Srbiji se 1. septembar obeležava kao dan nesvrstanih, čime se dodatno afirmiše istorijski značaj Beogradske konferencije i njen doprinos razvoju savremenih međunarodnih odnosa. Predstavnici pokreta Samoopredeljenje i Demokratskog saveza dogovorili su se da Bekim Sejdiju bude zajednički kandidat za novog predsjednika u Prištini. Na zajedničkoj konferenciji za medije predsjednik Demokratskog saveza Ljumir Abdidžiku objavio je da je sa Albinom Kurtijem postigao sporazum, da razgovori nisu bili laki, ali da su obe stranke održale intenzivne sastanke sa ciljem pronalaženja imena koji bi svi mogli da prihvate. Dve stranke su se obavezale da odrede konsenzualno ime. Među imenima o kojima smo razgovarali, složili smo se oko jednog imena, a to je profesor Bekim Sejdiju, izjavio je Abdidžiku. Dodao je da je karijera profesora doktora Sejdijua ugledna i bogata, sa raznovrsnim iskustvom i važnim pozicijama. Nakon dogovora zaočekivati je nastavak konstituisanja novog saziva Skupštine, izbor nove vlade i novog predsjednika. Međugodišnji realni rast bruto domaćeg proizvoda u Srbiji u drugom tromesečju ove godine iznosio je 3,8%, što je više od flash procene prema kojoj je iznosio 3,6%, saopštila je Narodna banka Srbije, pozivajući se na podatke Republičkog zavoda za statistiku i navela da je na nivou prve polovine godine realni rast bruto domaćeg proizvoda iznosio 3,5% međugodišnje. Prema anketi o radnoj snazi, stopa nezaposlenosti u drugom tromesečju 2026. godine iznosila je 7,2%, što je najmanje do sada, dok je stopa zaposlenosti bila 50,9%. Fondacija MOL Nova Evropa prenela je ukupno 42.977.000 običnih akcija serije A na ime naftne mađarske kompanije MOL i kompanije MOL Investment KFT, koja je u 100% vlasništvu MOL grupe. Nakon ove transakcije, u direktnom i indirektnom vlasništvu MOL-a nalazi se ukupno 59.940.000 običnih akcija serije A i 578 običnih krivičnih akcija serije C, navodi se u dokumentu objavljenom na budimpeštanskoj berzi. Naftna kompanija MOL objavila je 29. augusta da je vratila u vlasništvo 42.977.000 akcija klase A nakon što je postigla dogovor sa vladom Mađarske o obračunu u vezi sa prestankom rada fondacije MOL Nova Evropa. Mađarska kompanija MOL nastavlja pregovore o kupovini većinskog udjela u naftnoj industriji Srbije. Košarkaši reprezentacije Srbije pobedili su sinoć u Pezaru selekciju Italije rezultatom 76-64 u meču osmog kola grupe E kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Srbija je drugoplasirana u grupi sa 6 pobjeda i 2 poraza, dok je Italija na trećem mjestu sa učinkom 5-3. U sljedećem kolu 27. novembra Srbija će gostovati Litvaniji, a Italija će dočekati Tursku. Srpski teniser Novak Đoković nalazi se na preliminarnoj listi učesnika ATP turnira u Pekingu, koji počinje 28. septembra, objavio je specijalizovani portal Punto de Break. Ipak spisak prijavljenih još nije konačan, pa su moguće promjene prije početka takmičenja.

0: 15:15, dragi slušaoci, u nastavku emisije fokusirat ćemo se na dodele nagrada najboljim kinematografskim ostvarenjima i učesnicima u njima. Premijerom domaćeg hit filma Motka Vasilija Nikitovića i svečanom dodelom nagrada u Nišu je zatvoren Međunarodni filmski festival. Sa dobitnicima nagrada upoznaće nas kolega Predrag Mandić.
1: Velikom premijerom domaćeg hit filma Motka Vasilija Nikitovića preksinoć je svečano zatvoren Međunarodni filmski festival u Nišu. Na konferenciji za novinare pred projekciju Nikitović je u jednom od niških hotela predstavio svoj tim kao i glumačku ekipu. Autor je istakao da je reč o srpskoj tragikomediji gde je i sam postupak jedna scena, jedan kadar novitet u domaćem filmu. Iako smo otvorili važne teme u današnjoj Srbiji, želimo da film mogu ravnopravno da gledaju i akademici i radnici, da ga svi razumeju i da svakoga pogodi. Mnogo je rada iza nas i željno čekamo da publika pogleda Motku, rekao je reditelj Vasilije Nikitović. Film Motka je istovremeno i karikatura društva i snažna ljudska priča i metafora stvarnosti, groteska ali i na momente hiperrealna drama sa ljubavnim pričama i snažnim sudbinskim preokretima. Roller coaster sa Dorćola od suza do smeha, rečju priča o nama. Iste večeri, dodelom nagrada i priznanja najboljim glumcima, preksinoć je zatvoren Međunarodni filmski festival u Nišu, a Grand Prix Zlatni Naisus pripao je glumcu Radošu Bajiću za ulogu Stanoja Reljića u filmu Čuvar ikone Svetog Đorđa. Bajiću je pripala i nagrada novinarskog žirija za ulogu u istom filmu. Hvala direkciji na gostoprimstvu, hvala novinarskom žiriju i kolegama glumcima koji su bili članovi stručnog žirija. Nadam se sljedeće godine još boljem festivalu, poručio je kratko Bajić video porukom. Nagrada Konstantinov pečat, Hristov monogram za najbolju mušku ulogu u nacionalnoj selekciji pripala je Dimitriju Miti Iliću za ulogu u filmu Božićna avantura. Nagrada Zlatna Helena za najbolju žensku ulogu u nacionalnoj selekciji pripala je glumici Gali Videnović za ulogu u filmu I u dobru i u zlu. Nagrada Konstantinov pečat, Hristov monogram za najbolju mušku ulogu u međunarodnoj selekciji pripala je Džeku Dimiću za ulogu u filmu Pohota. Nagrada Zlatna Helena za najbolju žensku ulogu u međunarodnoj selekciji pripala je filmskoj glumici Seidi Harley za ulogu u filmu Nightborn. Harley je ponela i nagradu novinarskog žirija za najbolju žensku ulogu. Nagrada za najbolju mušku epizodnu ulogu pripala je Miodragu Mikiju Radonjiću za ulogu u filmu Prva klasa pun glas. Nagrada za najbolju žensku epizodnu ulogu pripala je glumici Ljiljani Stjepanović za ulogu Mare u filmu Božićna avantura. Nagrada za najboljeg mladog glumca festivala pripala je Đorđu Kreći za ulogu u filmu Duplikat. Nagrada za najbolju mladu glumicu pripala je Bojani Stojković za ulogu u filmu I u dobru i u zlu. Povelja za mušku ulogu pripala je Matthew McNultyju za ulogu u filmu Žetva. Povelja za žensku ulogu pripala je glumici Olgi Odanović za ulogu u filmu Biće novih leta. Nagrada publike za glumca festivala pripala je Dimitriju Miti Iliću. Nagrada za životno delo Danilo Bate Stojković pripala je Branislavu Lečiću. Nagrada Desimir Stanojević za mladog glumca debitanta dodeljena je Žarku Dimovskom za ulogu u filmu Božićna avantura. Nagrada publike Gorki list pripala je filmu Božićna avantura. Međunarodni filmski festival u Nišu je manifestacija posvećena glumcu i glumačkoj umetnosti koji se održava krajem avgusta na letnjoj pozornici Niške tvrđave i drugim lokacijama u gradu. Organizatori festivala su grad Niš i Niški kulturni centar, a festival nastavlja tradiciju filmskih susreta. Ove godine žiri festivala činili su Snežana Savić predsjednica, Milenko Pavlov, Slobodan Ćustić, Milan Bosičić i Ana Sakić. Tokom festivala prikazano je 26 filmskih ostvarenja, od kojih je njih 12 prikazano premijerno.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: U nastavku emisije idemo na Kanlikulu, kultno mesto primorskog grada Herceg Novog, gde je prošlog petka završen 39. filmski festival, a prema oceni žirija koji su činili glavna selektorka filmskog festivala u Palm Springsu, Alisa Simon, predsjednica izvršnog odbora mreže kinematografije jugoistočne Evrope, Elena Kristotodulidou, glumci Sebastian Kavadza i Ljiljana Blagojević i reditelj Draško Đurović, film Oče naš, reditelja Gorana Stankovića, priča o zavisniku od droge koji utočište pronalazi u manastirskoj komuni u zabačenom delu Srbije, dobitnik je Grand Prix festivala nagrade Velika zlatna mimoza za najbolji film, kao i nagrada za najbolju režiju, najbolju mušku ulogu, a film je osvojio i nagradu filmske kritike. 39. izdanje filmskog festivala u Herceg Novom publici je tokom 7 dana donijelo više od 80 filmova na 6 lokacija. Debitanski dugometražni igrani film Stankovića Oče naš osvojio je Grand Prix za ozbiljan maestralno režiran film o teškoj temi, preciznu estetiku i kreativnu viziju uz snažne glumačke izvedbe glavnih i sporednih likova, navedeno je u obrazloženju žirija. Filmu Oče naš dodeljena je i plaketa Zoran Živković za najbolji film zbog izuzetnog kvaliteta produkcije i izvanredne filmske kreacije. Zlatna mimoza za najbolju režiju dodeljena je ravnopravno Stankoviću i Kosari Mitić za film 17, dva debitanska filma reditelja koji su pokazali svu veštinu sa različitim i prepoznatljivim rediteljskim stilovima koji uspevaju da kroz filmsku naraciju pokažu veliku emotivnu snagu. Zlatna mimoza za najbolji scenario dodeljena je ravnopravno Mihi Hočevaru i Srđanu Koljeviću za film Skriveni ljudi i Vladimiru Arsenijeviću za Tri nedelje posle. Žiri je istakao da je Tri nedelje posle scenario koji otkriva probleme nove generacije i njihov potpuni nedostatak empatije, pripovedajući radnju na jak, originalan i hrabar način, dok je film Skriveni ljudi nežna komedija o empatiji, vrednostima i prevazilaženju razlika, koja na senzibilan način prikazuje svoje likove i na lepo osmišljen način gradi odnose među njima. Zlatna mimoza za najbolju žensku ulogu pripala je Snježani Sinovčić-Šiškov za ulogu u filmu Koke za istinski ubedljivu višeslojnu transformaciju u kompleksnoj ulozi u kojoj suptilno koristi sve svoje glumačke sposobnosti. Zlatna mimoza za najbolju mušku ulogu dodeljena je Vučiću Peroviću za ulogu u filmu Oče naš, za koga žiri navodi da briljira u zahtevnoj ulozi izgubljenog čoveka koji hoda tankom linijom na putu ka isceljenju, potvrđujući da je jedan od najboljih glumaca svoje generacije. Nagrada Živko Nikolić za specijalan doprinos filmskom izrazu uručena je reditelju Bojanu Stijoviću za film Crna bara, koji crnim humorom donosi novu filmsku sliku mentaliteta jugoistočne Evrope, mešajući

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1. septembra 1159. godine umro je papa Adrian IV. Rođen kao Nicholas Breakspear, jedini Englez koji je biran za poglavara katoličke crkve. Na današnji dan 1715. godine umro je francuski kralj Louis XIV. Nazvan kralj Sunce. Srpski istoričar i sveštenik Ilarion Ruvarac, osnivač Srpske kritičke istorijske škole, član Srpske kraljevske akademije, rođen je na današnji dan 1. septembra 1832. godine. Obavio je pionirski posao kritičkog istorijskog istraživanja, suzbijajući nenaučne postupke u proučavanju srpske istorije. Napadao je neznanje i šarlatanstvo i bio rezervisan prema narodnom predanju kao istorijskom izvoru. Bio je profesor i rektor bogoslovije u Sremskim Karlovcima, a od 1882. arhimandrit Fruškogorskog manastira Grgeteg. Njegova najznačajnija dela su odlomci o grofu Đorđu Brankoviću i Arseniju Crnojeviću patrijarhu, o knezu Lazaru Montenegrina, o pećkim patrijarsima kraljice i carice Srpske. Na današnji dan 1889. godine na skupštini u Nišu delegati svih jugoslovenskih krajeva pod jurisdikcijom Srpske pravoslavne crkve osnovali su udruženje pravoslavnih sveštenika. 1. septembra 1931. godine izvršena je u Moskvi prva transfuzija krvi u svetu. Sovjetski hirurg Sergej Judin, spašavajući život teško povrijeđenog čovjeka, upotrijebio je za transfuziju rezervnu krv koja je stajala 4 dana u frižideru. Učinio je to u nuždi jer nije mogao odmah pronaći za neposrednu transfuziju retku krvnu grupu ovog čovjeka. Ranjenik je bio spašen, a od tada je počelo konzervisanje krvi uz dodavanje natriumovog citrata koji omogućava da se krv može koristiti i posle mjesec dana. 1. septembra 1939. godine napadom fašističke Nemačke na Poljsku počeo je drugi svjetski rat. Trajao je 6 godina. Po broju država učesnica i po prostranstvima na kojima je vođen prevazišao je sve dotadašnje ratove. Ogroman je bio i broj ljudskih žrtava. Najviše žrtava imali su Sovjetski savez, Poljska i Jugoslavija. Pobjeda nad fašizmom bitno je podijelila svjetsku političku scenu. Stvoren je veliki broj novih država, naročito u Aziji, Africi i Latinskoj Americi. Na današnji dan 1961. godine u Beogradu je počela prva konferencija šefova država i vlada nesvrstanih zemalja, kojoj su prisustvovali predstavnici 25 zemalja i 40 antikolonijalnih i oslobodilačkih pokreta. Posle 6 dana rada skup je usvojio dokumente o principima nesvrstavanja kao nezavisnog vanblokovskog činioca. 1. septembra 1967. godine u Moskvi je umro Ilja Grigorijević Erenburg, jedan od najmarkantnijih ličnosti sovjetskog kulturnog i javnog života, pesnik i eseista i novinar. Tokom prve ruske revolucije uključio se u revolucionarni pokret. Autor je 50 knjiga koje su izazvale burne reakcije i kontroverzne ocjene. Njegovo posljednje djelo su memoari Ljudi, godine, život, koji u izvesnom smislu predstavljaju idejni, politički i estetski testament pisa. 1. septembra 1970. godine umro je François Mauriac, francuski književnik, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Napisao je više od 25 romana, nekoliko pozorišnih komada, više memoara i literarno-političkih i polemičkih članaka. Njegove beleške, neka vrsta hronike koje je objavljivao dugo godina u dnevnim listovima, predstavljaju zanimljivo svedočanstvo o jednom burnom vremenu.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Starija grupa folkloraša Kulturno-umetničkog društva Opanke iz Pomaza od juče do 7. septembra boravi u Severnoj Makedoniji, gde učestvuje na tradicionalnom međunarodnom folklornom festivalu u Ohridu. O detaljima nešto više za našu emisiju govori Anica Šošić-Krunić, predsjednica Opanaka.
2: Doznali smo da ima takozvani festival za seniora. Odmah smo se i priključili i odazvali se pozivu i vrlo se raduju. Malo se i boje seniori jer da to prvi put nastupaju. Pomaške igre ćemo ih prikazati. Nadajmo se da će biti to stvarno ok. Ne znam da li se tamo to pozna, ja mislim da ne. Ali će sad upoznati publika. Ono baš za njih. Tako da isto je sakupljeno iz Vujčićeve zbirke. Opet nešto malo drugo. Sa pesmama, sa igrom, tako da mislim da baš za njih to je najbolje. 5. septembra počinje festival, pre toga imamo defile, a prepodne imamo, kako ja znam, radionicu gdje će doći igrači iz grupe Tanec. Oni će nam naučiti neke korake. Čekam i ja jer mene zanima šta će biti i kako će biti.
1: Premijera dokumentarno igranog filma Božović zakazana je za večeras u 19 sati u svečanoj sali Tehelijanuma u Budimpešti. Dokumentarni film Božović prati sudbinu pisca Grigorija Božovića, koji je gotovo sasvim obrisan sa mape kulturnog sećanja Srbije, a koji je u međuratnom periodu bio jedno od najvažnijih pera srpske novele i putopisa. Sudbine i suživot ljudi na Kosovu i Metohiji i u Makedoniji, život Srba, Arnauta, Goranaca, Turaka, Bugara, njihove kavge, sukobi i krvave borbe predstavljeni su na neuporediv način u delima Grigorija Božovića. Film govori o njegovom detinjstvu, mladosti, školovanju u Rusiji, o boravku u strašnom mađarskom logoru, kao i o periodu kada je bio narodni poslanik nakon Prvog svjetskog rata. Autori filma su Milan Kićevac i Boško Milosavljević. 31. po redu Dani sela Deske priredit će se krajem ove nedjelje. Svečano otvaranje trodnevne kulturno-zabavne i gastronomske priredbe počeće sutra u 16 časova otvaranjem izložbe u potkrovlju seoskog doma, da bi u 17 časova počela svečana sednica poslaničkog tela Deske. Tom prilikom bit će uručena razna priznanja koja dodeljuje birano telo, a među nagrađenima naći će se i pripadnik srpske zajednice u Desci. U subotu, drugog dana tradicionalne manifestacije, u 12 časova počeće takmičenje u kuvanju za načelnike iz pobratimljenih mesta, u kojem će učestvovati i delegacija pobratimljenog naselja iz Srbije. U organizaciji Srpske samouprave 9. Budimpešćanskog kvarta kod spomen obeležja u bašti kulturnog centra Ferencvaroš, postavljenog na mestu nekadašnjeg srpskog groblja u Pešti, u subotu 5. septembra sa početkom u 17 časova služit će se parastos. Pre obreda u 16 časova zvanice i zainteresovane goste zabavljaće vokalna solistkinja Branka Bašić u pratnji harmonikaša Slobodana Vertetića. Nakon parastosa u kulturnom programu učestvovaće Kulturno-umetničko društvo Opanke i Kulturno-umetničko društvo Taban. 6. festival kulturnog nasljeđa narodnosti u organizaciji lokalne samouprave grada Pečuja i Saveta narodnosti održat će se 5. septembra sa početkom u 14 sati na Sečenjevom trgu. U kulturnom programu Srpsku zajednicu u Pečuju predstavljaće Kulturno-umetničko društvo Veseli Santovčani, koje će se tom prilikom predstaviti sa 3 koreografije. Također 5. septembra u Mohaču na Dejakovom trgu u organizaciji lokalne samouprave grada i mesnih narodnosti samouprava Nemaca, Hrvata, Srba i Roma održat će se 5. po redu narodnosni vašar. Svečano otvaranje tradicionalne kulturno-zabavne i gastronomske manifestacije zakazano je za 15 sati, da bi potom uslijedio kulturni program nacionalnih i etničkih manjina. Srpsku zajednicu tom prilikom zastupat će Kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske i Kulturno-umetničko društvo Brojanica iz Kalaza. Udruženje umetnika Krug u saradnji sa srpskim samoupravama 1., 5. i 13. okruga Budimpešte 5. septembra tekuće godine organizuje besplatno putovanje i posetu galeriji Matice Srpske u Novom Sadu. Tom prilikom na programu je izložba Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, koja kroz dragocena umetnička dela oživljava jednu od najznačajnijih epoha srpske duhovne i kulturne istorije. Poseban značaj imaju dragoceni eksponati iz eparhije Budimske. Među njima se izdvaja plaštanica Kristofora Žefarovića iz crkve Svetog velikomučenika Georgija u Pešti, remek delo izuzetne umetničke, duhovne i istorijske vrednosti. Tokom posete učesnici će imati priliku da pogledaju i stalnu postavku Galerije Matice Srpske i upoznaju se sa delima koja svedoče o razvoju srpske nacionalne umetnosti kroz vekove. Putovanje i program su besplatni za sve zainteresovane. Broj mesta je ograničen. Mole se zainteresovani da svoje prijave što pre dostave Milanu Đuriću, predsjedniku Udruženja umetnika Krug, na telefonskom broju 06 30 302 75 25. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 sati 50 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj o praznovanju patrona crkve u manastiru u Srpskom Kovinu Uspenja Presvete Bogorodice, odnosno kamere Srpskog ekrana zabeležile su i najzanimljivije detalje proslave 40. godišnjice postojanja Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavrt sa početkom u 13 časova 24 minuta. Čuli ste blok informacija.

U nastavku emisije, dragi slušaoci, idemo na Crnogorsko primorje, pravo u Tivat, gde je predstava Prljave ruke u produkciji Centra za kulturu Tivat ostvarila veliki uspeh na 21. festivalu Mediteranskog teatra Purgatorije 2026, osvojivši najznačajnija priznanja festivala. Posebno priznanje pripalo je reditelju Jugu Radivojeviću, kome je jednoglasnom odlukom žirija dodeljena nagrada za najbolju režiju Jagoš Marković. Prljave ruke proglašene su za najboljom predstavom festivala. Predstava je pobedila u izuzetno jakoj konkurenciji sjajnih teatara iz regiona, a nagrađeni su i Miloš Biković za najbolju mušku i Lara Dragović za najbolju žensku ulogu. Premijernim izvođenjem ova predstava je otvorila 21. izdanje festivala Mediteranskog teatra Purgatorije, koji je trajao od 1. jula do 31. augusta. Nagrada Jagoš Marković Jugu Radivojeviću predstavlja posebno priznanje za rediteljski koncept predstave koja Sartrov klasik postavlja pred savremenog gledaoca, oslanjajući se pre svega na snagu teksta, glumca i neposrednog pozorišnog čina. U obrazloženju nagrade za najbolju režiju navodi se: Jug Radivojević potpisuje hrabru i promišljenu režiju koja pozorišni izraz svodi na njegovu suštinu, stavljajući u prvi plan tekst i glumca. Lišena scenografija, kostima, rekvizita i efekata, predstava otvara prostor za precizno slušanje, razumevanje i neposredan susret sa dramskim tekstom. Nenametljivim i doslednim rediteljskim postupkom uz veštu adaptaciju, Radivojević gradi scensko polje u kojem misao dobija punu snagu i postaje jedan od ključnih nosilaca predstave. Ovakav pristup teatru zahteva veliku umetničku hrabrost i poverenje u njegove osnovne elemente, reč, glumca i živu razmenu sa publikom. Predstava je nastala prema čuvenoj političkoj drami Jean-Paula Sartra, napisanoj 1948. godine, koja kroz sukob političke ideologije i lične etike postavlja pitanja slobode, odgovornosti i granice do koje je čovjek spreman da ide zarad svojih uverenja. U središtu drame nalazi se sukob čiste misli i prljave akcije, odnosno pitanje da li je moguće ostati moralno čist, a istovremeno delovati i menjati svet. Radivojevićeva postavka donosi savremeno čitanje ovih političkih i egzistencijalnih tema. Miloš Biković nagrađen je za ulogu Oderera. Žiri je posebno istakao preciznost i verodostojnost njegove interpretacije, snažan intenzitet glumačke igre, životnost lika i sposobnost da njegov unutrašnji konflikt učini vidljivim bez suvišne ekspresije. Lara Dragović dobila je nagradu za najbolju žensku ulogu za Jessiku u Prljavim rukama. U obrazloženju je istaknut njen veliki dar, širok glumački dijapazon, istinski talenat i posvećenost u građenju zahtevnih likova.

a po izboru selektora Dragiše Ćurguza činilo je 7 najpopularnijih pozorišnih naslova iz regiona u protekloj sezoni. Pored premijernog naslova Domaćina u selekciji su bili i Oda radosti u režiji Gordana Kičića. U izvođenju pozorišta Atelja 212 iz Beograda, Bollywood u režiji Kokana Mladenovića, u izvođenju Gradskog pozorišta iz Podgorice, Carmina Burana u režiji Kokana Mladenovića, u izvođenju Gradskog dramskog kazališta Gavela iz Zagreba, zatim Kralj Ibi u režiji Staše Koprivice, u izvođenju Beogradskog dramskog pozorišta, Gospođa Olga u izvođenju Narodnog pozorišta u Beogradu i Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke i Richard II u režiji Borisa Lješevića u izvođenju Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 3. septembra 1189. godine, krunisan je engleski kralj Richard Lavlje Srce iz dinastije Plantageneta, hrabar i neustrašiv vladar koji je učestvovao u 3. krstaškom ratu. Boj na Deligradu počeo je u zoru 3. septembra 1806. godine frontalnim napadom Turaka, kojih je bilo oko 16.000. Deligrad je branilo 10.000 ustanika pod vodstvom Karađorđa. U celodnevnom žestokom okršaju Turci su uspeli samo da se približe utvrđenju. Istog dana u sumrak stanuje glavaše sa odredom od 2.500 pešaka i 500 konjanika, zauzeo Prokuplje i ugrozio Niš. 10 dana kasnije, na zahtev Turaka, u Lomu je potpisano 6-nedeljno primirje između Srbije i Turske. Borbe kod Deligrada nastavljene su 1807. godine i sa prekidima trajale do 1813. sve do pada Beograda, kada Deligrad gubi strateški položaj. Beogradski vezir maršal Ali Paša umro je u Beogradu 3. septembra 1821. godine. Po izbijanju drugog srpskog ustanka, Porta mu je poverila da u zajednici sa bosanskim vezirom Kuršit Pašom umiri Srbiju. Maršal Ali Paša je sa srpskim ustanicima postigao sporazum o prekidu neprijateljstava, a tražio je od Porte postavljenje za beogradskog vezira. Kao beogradski vezir sklopio je krajem oktobra 1815. sa Milošem Obrenovićem usmeni sporazum koji je Srbima obezbedio uske okvire samouprave i štitio ih od feudalne samovolje. Njegova politika miroljubivosti oslanjala se na težnju Porte da relativnom popustivošću prema Srbima izigra rusku intervenciju za izvršenje turskih obaveza iz tačke 8 Bukureštanskog ugovora. To je omogućilo knezu Milošu da stalno širi osnovu srpske samouprave. 3. septembra 1883. godine umro je Ivan Sergejević Turgenjev, jedan od najznačajnijih pisaca ruskog realizma. Rođen je 1818. godine u provincijskoj plemićkoj porodici. Obrazovanje je sticao na univerzitetima u Moskvi, Petrogradu i Berlinu. Prvi veliki književni uspeh donela mu je priča Lovčevi zapisi. Turgenjev je pisao pripovetke, romane, drame i pesme u prozi. Bio je prvi ruski pisac koga je Evropa čitala sa divljenjem. Uživao je mnogo veći ugled u francuskim nego ruskim čitačkim krugovima. Dramatičar, romancijer, pesnik i književni kritičar Istko Ratković rođen je na današnji dan 1903. godine u Bijelom Polju. Pripadao je krugu prvih posleratnih modernista. Zapaženi su mu poeme, dodiri, zbirka stihova i proze, Mrtve rukavice, drama Zoraj i roman Nevid Bog. Pokrenuo je i uređivao časopise Refleks, Večnost, Umetnost. Zanimljivi su i njegovi eseji o književnim pitanjima, Ćutanje o književnosti, objavljeni 1928. sa mnogo ličnih zapažanja i samostalnosti prosuđivanja. Risko Ratković je umro u Beogradu 1954. godine. 3. septembra 1931. godine kralj Aleksandar Karađorđević donao je takozvani oktroisani ustav kojim je ozakonio režim uveden 6. januara 1929. godine. Oktroisani ustav nazvan tako zato što je donesen jednostranim aktom monarha, a ne od narodnih predstavnika, bio je izrazito centralistički. Njime je bila ozakonjena monarhistička diktatura jer je po njemu vlada zavisila od kralja koji je odlučivao i o važenju zakona. Kao nova institucija u skupštini uveden je senat čije je članove najvećim delom imenovao kralj. U samim vladajućim vrhovima nije bilo saglasnosti. Jedan deo je bio protiv takvog ustava. Vodstva starih pred 6-januarskih stranaka, budući da oktroisani ustav nije dozvoljavao rat tih stranaka, izjasnila su se protiv ovog ustava. Na današnji dan 1939. godine vlade Velike Britanije i Francuske objavile su rat fašističkoj Nemačkoj. Pošto Nemačka nije prihvatila ultimatum Engleske i Francuske da obustavi dva dana ranije započete ratne operacije protiv Poljske i da povuče svoje trupe na polazne položaje, predsjednik britanske vlade Neville Chamberlain objavio je preko radija da se Britanija nalazi u ratnom stanju sa Nemačkom. Istog dana i francuska vlada saopštila je da stupa u rat protiv Nemačke. Njima su se pridružile Australija i Novi Zeland, Kanada i Južnoafrička unija. Tako se područje Novog rata proširilo i na druge kontinente.